0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire, it's a

0: are just a boy. You don't understand.
1: And you don't understand. Oh, it feels to love a girl someday. You wish you.
2: Beyoncé fik vi her med If I Were a Boy. Lige om lidt, så er der regionale nyheder fra Trekantområdet med Magnus Damborg. Det er lige efter Mumle og Et for dig.